0: Shaluji, tu ini dah jatuh jani bi. Papi lu menudi ale.
1: Ati ugui.
0: Shaluji, siapa? Novi.
2: Macam ni.
0: Macam ni, macam ni, macam ni. Mereka macam apa ni?
2: Tong Li, ni macam ni. Ngah jual tuji. Ni aku aje yang ima, tu ni mian aje ni.
0: Okay, tak cina ima. Cina tu, yaitu kat tak kah bilam.
2: Tong Li, Tong Li. Saya ini dah.
0: Ni sih ini tau pa, sih ini tau pa. Si, tau lah. Si terangkan ni lau bi. Tu sekarang memang pelajar dah lau ya.
2: So aduh ni me.
0: Tu jenau si ma pala lewat dalih ya.
2: Mia cepen lu mula.
3: Apa? Apa? Apa?
0: Apa? Apa? Mahu
2: bu. Dia lu mula.
0: Dia lu mula.
2: Ini dia pala lewat dalih. Lula Shara lah.
0: Lula Shara lah. Tu cahaya leh ni bau piang ni leh.
2: Dah umi. Leh mian si cakap ni leh. Mian bala Shara leh. Tu dah usah leh.
0: Patu dah usah leh.
2: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
0: 对没有没没没没没没没没没
2: 没没没没没没
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
2: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
2: 没没没没没没没没没没没没没没没没没
1: 进来。啊，少棠啊。
4: 爸，怎么？你没休息好啊？
1: 啊，有点累。以后在站里还是称呼职务啊。啊，
4: 是。
1: 走吧。找我有事啊？
4: 啊，这是给您买点补品，安神助眠的。
1: 嗨，你这孩子这么客气干嘛？
4: 您买的家具啊，静贤特别喜欢。您看您这做长辈的事无巨细，我当小辈的你得表表心意嘛。
1: 啊，那就好。
4: 哦，对了，那个吊灯啊特别好看，我和静贤啊都非常喜欢。
1: 喜欢就好啊。